0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 电话巨声。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, Arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: trebam konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, Arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Fazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: hvaliti.
1: Delta Radio, originalno.
2: Dokle ćeš se samo srditi, to što radiš već sramota je. Dokle će te mati grditi, što kraj vode bdiješ. Slučajno

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iski otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.
2: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Daj ba, još gradela.

0: Mostar je domaćin Međunarodne konferencije Asocijacije informacijskih stručnjaka pod nazivom Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Fokus je na funkcioniranju i razvoju digitalnih sistema i vještačke inteligencije. Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka, a predsjednica asocijacije Adisa Žero ističe značaj novih tehnologija u očuvanju kulturne baštine.
1: Sada želimo sa kolegama iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore da vidimo kako su oni to arhivirali, kako čine dostupnim svojim korisnicima. Mi i dalje želimo korisnike u bibliotekama, arhivima, muzejima, ali želimo i tu dostupnost van granica onih koji ne mogu pristupiti samim tim institucijama. Kako unaprijediti taj digitalni format, kako ga što bolje plasirati do korisnika, a ujedno i zaštititi naše korisnike u našim institucijama, jer nama je i dalje fokus čovjek u instituciji koji vam može svojim informacijama doprinijeti više nego ono što vi preko digitalnog uspijete vidjeti.
2: Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od danas privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu primjenu BCG vakcina bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz Zavoda, ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti i radi daljnje istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić preminula je u 87. godini. Rođena u Livnu 1939. Ali Kadić je iza sebe ostavila bogat književni opus. Pisala je poeziju, romane, priče za djecu i radiodrame, a njena djela prevođena su na više svjetskih jezika. Bila je članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Njenim odlaskom književna scena naše zemlje izgubila je autoricu, čiji je stvaralački opus ostavio značajan trag u savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti.
0: Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule hute s prostora oko Bab el Mandeba, tjesnaca na ulazu u Crveno more. Trenutno su borbe oko grada Moke. Huti su kao odgovor ponovo izvršili zračne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, a službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika Sjedinjenih Država, Turske i Pakistana. Detaljnije Igor Božović.
3: Priopćeno je da borbe traju oko grada Moka, da je prolaz kroz tjesnac Bab el Mandeb na ulazu u Crveno more ponovno slobodan. Saudijska Arabija već se ranije obratila Sjedinjenim Američkim Državama za logističku pomoć oko Huta. Marco Rubio, državni tajnik SAD-a.
4: The Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory.
5: Saudici i jemenske snage očito se protive tome da Huti kontrolišu to područje blizu Moreuza. To je teritorija koja je zauzeta kao rezultat ofanzive Huta, a ovo je protiv odgovor na to. Očekivali smo da će se to dogoditi. Saudici su očito bili izloženi napadima Huta i vide prijetnju koju to predstavlja, te imaju pravo da se brane, a jemenske snage će očito pokušati da povrate teritoriju s koje su protjerane.
3: Ministri obrane i vanjskih poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turske su dogovarali slanje vojne pomoći u Jemen, a ministri su posebice osudili pokušaje napada na Meku i Medinu, kao i napade na gospodarsku infrastrukturu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja, dok je drugi zapaljen. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica. U Francuskoj se održava treći talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. Pod strogim policijskim nadzorom sindikati prosvjete podržali su proteste, a portparolka vlade Maud Brežon naglašava prioritet reda i dijaloga. Od početka pokreta povrijeđeno je 715 policajaca, 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je bila otežana u skoro 600 škola. Evropska unija priprema novi model proširenja kojim bi zemlje kandidati postepeno bile uključivane u jedinstveno tržište uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je predstavljanje modela postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Europske unije, dok će komesarka Marta Kos predstaviti pravno obavezujuće mjere za sprečavanje slabljanja demokratskih standarda nakon članstva. Cilj je ubrzati integraciju, ali i zaštititi Uniju od demokratskog nazadovanja. Zemlje Zapadnog Balkana očekuju da nova pravila neće dodatno otežati njihov put ka članstvu.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1:0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. BiH sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija igra za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Marko Tešanović.
6: Triumfi nad Poljskom i Rumunijom, remiji sa Švedskom i Poljskom, te 8 osvojenih bodova epilog su ovog perioda. Više nego pozitivan utisak i ocjena sa kojom ćemo sa nestrpljenjem dočekati novembar i preostale dvije utakmice, govori selektor Sergej Barbarez.
7: Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike će stadion opet biti pun.
6: Ono što je u ovom periodu ostavilo poseban pečat jeste oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Dugogodišnjeg kapitena i legende više neće biti na terenu, ali dolaze neki novi momci. Vrlo mlada i potentna ekipa koju će predvoditi Sead Kolašinac. Sve u svemu, sudeći po ovom ciklusu, ne trebamo brinuti za godine koje dolaze. Za vrlo kratko vrijeme u lidera nacionalnog tima izrastao je Tarik Muharemović.
8: To potakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo. Stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo. Borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo.
6: Sa 8 osvojenih bodova, naša reprezentacija je trenutno druga u grupi iza Švedske, koja ima 10. Poljska je na 4 boda, dok je Rumunija bez bodova. Slijedi gostujući duel u Solni protiv Švedske 14. koji će vjerovatno odrediti raspad grupe, a zavjesa na sve bit će spuštena 3 dana kasnije u Zenici protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Temperature: Zenica 12 stepeni, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 13, Mostar 19, danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29 stepeni. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, saobraćaj preusmjeren na M17. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Ermina Trustemović i Samir Husejnović.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš
1: 033-400-800.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.

Bosansko-hercegovačka književnica Bisera Alikadić preminula je jutros u Sarajevu u 87. godini. Bisera Alikadić jedna je od značajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnikinja i autorica romana Priča i književnosti za djecu. Ostaće upamćena i kao književnica koja se između ostalog bavila temama ženske intime sa romanom Larva koji je objavila 1974. godine. Alikadić postaje prva Bošnjakinja koja je objavila roman za odrasle. Uspješno je pisala književnost za djecu te antiratnu književnost. Književnost Bisere Alikadić je uvijek bila aktuelna i u skladu s vremenom, pa i ispred vremena. Rođena je u Livnu 1939. godine, objavila je romane Larva i krug te zbirke poezije, intonacije, Noćić i libar, Kapi i mahovina, Drhtaj vučice, raspeće, pjesme, Dok jesam ciganka, Ne predajem se, Grad hrabrosti i Knjiga vremena. Njena djela su prevođena na niz svjetskih jezika, uključujući engleski, francuski, njemački, turski, poljski, makedonski, španski itd. Poznata je i kao spisateljica nekoliko zbirki pjesama i priča za djecu, a pisala je i radio drame. Članica je Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Detalji aktivnosti oko ispraćaja Bisere Alikadić bit će poznati naknadno. Da srce

0: dok će u 19 sati u kinosali KSC-a Ilijaš biti održana akademija posvećena godišnjici pogibije Hašima Spahića. 11. oktobra planiran je odlazak na Moševičko brdo, mjesto pogibije Hašima Spahića i Šemsi Baručije. Polazak autobusa ispred KSC Ilijaš predviđen je u 8:30, dok će u 9 sati biti položeno cvijeće na mezar Hašima Spahića i Šehidska mezarija u Brezi. U 12 sati bit će održan čas historije kod obilježja pogibije Hašima Spahića i Šemsi Baručije, nakon čega je povratak planiran u 13 sati i 30 minuta. Organizatori pozivaju građane, saborce, prijatelje i sve one koji žele odati počast da svojim prisustvom budu dio ovog obilježavanja. Sjećanje na majora Hašima Spahića ostaje trajno, a njegova priča dio je historije Ilijaša i ljudi koji su branili ovaj kraj.
1: Ilijaš. Slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks Okake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Miholjsko ljeto polako se bliži kraju. Narednih nekoliko dana donosi nam još dosta sunca i temperature iznad prosjeka, ali već od petka slijedi promjena vremena, zahlađenje i povremena kiša. Prema prognozi meteorologa, kojeg prati veliki broj građana širom regije, najtoplije bi trebalo biti u četvrtak, kada će temperature ponegdje dosezati 27 stepeni Celzijusa. Promjena vremena prvo će zahvatiti južne, zapadne i jugozapadne krajeve, gdje su tokom četvrtka poslije podne mogući kiša i grmljavinski pljuskovi. U ostatku regiona zadržat će se uglavnom suho i toplo vrijeme uz jačanje jugozapadnog vjetra. U noći na petak očekuje se prodor hladnog fronta, na sjeverozapadu će biti prolazne kiše, dok će istovremeno jačati sjeverozapadni vjetar i temperatura će početi osjetno opadati. Tokom petka kiša će biti češća na jugu i jugoistoku, dok će se dnevne temperature kretati između 14 i 17 stepeni. Ni vikend neće proteći potpuno stabilno, očekuje se utjecaj slabog sekundarnog ciklona, što bi trebalo donijeti novo naoblačenje i padavine. Posebno nestabilno bit će u srednji i južni Jadran, gdje su mogući i obilni grmljavinski pljuskovi. Najviše padavina očekuje se u područjima uz južni Jadran, a posebno se izdvaja zaleđe Boke Kotorske, gdje bi lokalno moglo pasti i do 300 mm kiše. S druge strane, očekuje se znatno manje padavina, često manje od 5 mm u ostatku zemlje. Od nedjelje se očekuje stabilizacija vremena i prestanak padavina. Ipak, jutra će biti vrlo hladna.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Brazil.
1: Ilijaške aktuelnosti, realizirani projekti i događaji sa područja općine Ilijaš.
2: Poštovani slušatelji, pratite program Radija Ilijaš. Veliko nam je zadovoljstvo da je u našem studiju gospodin Amir Tabak, novi predsjednik JOB Unija veterana Ilijaš, a povod gostovanja je obilježavanje 32. godišnjice pogibije ilijaškog heroja majora Hašima Spahića. Lijep pozdrav, dobrodošli.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav. Hvala na pozivu.
2: Kažite nam šta je pripremljeno ove godine. Vidjeli smo u najavi da je program od nekoliko dana, imamo sadržaje za najmlađe, za učenike, kao i svečanu akademiju i odlazak na Moševičko brdo. U čemu je značaj njegovanja kulture pamćenja i sjećanja i šta smo ove godine pripremali?
3: Prvo da pozdravim poselanim slušalce Radio Ilijaša i čast uzdovojstvo mi što ste me ugostili u ovom programu. A čast i zadovoljstvo mi ove godine da ja kao predsjednik JOB-a Unije veterana zajedno sa koordinacijom boračkih udruženja iznesemo ovaj program koji smo mi zacrtali sebi da možemo i pokušat ćemo, i nije da ćemo pokušati nego 100% da ćemo ga iznijeti na svojim plećima, tako da su znači sve boračke organizacije uključene u ovaj program i projekat. Trudimo se onoliko koliko možemo, do sad smo hajmo reći nekih 95% posla uradili, ostaje još ovih 5% da se to malo isfinansira i da vidimo sad kako će dalje biti. Što se tiče programa, mi smo zacrtali smo ovako sebi prikazivanje filma o rahmetli majoru Hašimu Spahiću za najmlađe učesnike našeg ovog obilježavanja. To je prikazivanje filma u 11 sati u petak, znači to je prvi dan. S tim krećemo taj dan i sad koliko će biti, da li će biti jedna ili dvije projekcije tog filma, sad ne znamo tačan broj odziva učenika koji će biti. Uglavnom pozvane su sve osnovne škole sa područja općine Ilijaš da se uključe, da dođu, da pogledaju film i da nauče nešto o našem rahmetli majoru Hašimu Spahiću i ostalo u kompletnoj brigadi koja je bila ovdje, koja je branila ove prostore na općini Ilijaš. Tako da onda imamo polaganje cvijeća u 18 sati na centralnom spomenu obilježju, gdje će najvjerovatnije, nije najvjerovatnije, poslali smo dosta pozivnica, ljudi znači iz vrha države od ozgoja i općinskih organa i sa federalnog i kantonalnog poslali smo, pa vidjet ćemo da li će se odazvati, danas bi trebalo da potvrde. Onda imamo u 6.15, u tačnije 18.15 do 19 sati obilazak spomen sobe 126. brigade, gdje će biti predstavljena literarna sekcija ili u stvari literalna i likovna sekcija najmlađih učenika osnovnih škola koji će iznijeti to sa nastavnicom Safom, tako ja mislim da smo se dogovorili sa njom, i da će se tu malo osvješiti ovi naši gosti koji budu tu na centralnom polaganju. U 19 sati je zakazana svečana akademija povodom Hašima Spahića, povodom smrti gospodina majora Hašima Spahića, ona, gdje će se samo, mi smo tako ove godine da ne oduzimamo veliki neki sad prostor i da ljudi jednostavno budu posvećeni tome, negdje smo sveli to na nekih 45 do 60 minuta do sat vremena, da se obrate samo gospodin ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo i gospodin načelnik općine Amar Dovađija. I onda će gospođa Aida Krhan kroz svoj program koji ona preuzela na sebe da to uradi, vodit će taj kompletan program i bit će narator i bit će par pjesama o Hašimu Spahiću i tako da se vodi taj program. To znači tako smo zacrtali za to. E, onda imamo u nedjelju, ako Bog da, nedjelju smo planirali odlazak na Moševičko brdo. Znači, tu smo planirali cirka nekih 200 ljudi smo planirali. Sad koliko će se odazvati, a ja ovim putem pozivam znači svo građanstvo općine Ilijaš, ne samo borce, znači sve ljude općine Ilijaš i šire, da dođu, da se odazovu na ovaj poziv, da se prisjetimo našeg rahmetli majora i da odamo neku počast koju on zaslužio, jer je on zaslužan za općinu Ilijaš po mnogo čemu. Ona, tako da gore imamo polaganje cvijeća, pa imamo polaganje cvijeća na spomenik Hašima Spahića rahmetli i Šemse Baručije, i onda imamo gore jedan čas istorije bit, tako da od ozgo planiramo povratak negdje oko 13:30 do 14 sati.
2: Evo, veoma je važno iz godine u godinu, kao što sam na početku kazala, njegovati tu kulturu pamćenja i sjećanja, najviše zbog budućih generacija. Posljednjih godina znam da ne idu djeca gore na Moševičko brdo, ali je zato važno da ih što više pogleda film i učestvuju na akademiji i ostalim aktivnostima u gradu, kako bi saznali šta se sve to dešavalo i znali svi ko je Hašim Spahić, po kojem je i ulica i škola nosi ime.
3: Pa vidite, ne znam šta da vam kažem, mi smo se baš bazirali na ovaj petak, znači to je radni dan, dosta nas je građana općine Ilijaš pitalo zašto subota, zašto petak. Vidite, petak je radni dan, znači djeca su u školi, da nastavnici mogu odvojiti taj dan posvećen Hašimu Spahiću, da dođu ta djeca, da nauče nešto Hašimu Spahiću, rahmetli. Da vide, da jednostavno i oni prošire svoja, kako vam kažem, svoj razum i pamćenje na Hašima Spahića, da ne ostane to samo negdje u čošku, da se negdje ne povlači, znači da i oni prenose svojim generacijama i svojim naraštajima u budućnosti ko je bio Hašim Spahić, ko su bili šehidi općine, tačnije općine Ilijaš.
2: Hvala vam puno na ovoj najavi i svakako pratimo sve događaje.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: budu sam po svijetu.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je glavne kontrolore za obradu, unos podataka i potvrđivanje rezultata opštih izbora. Za glavnog kontrolora je imenovan Vedran Kapora, njegovi zamjenici su Tatjana Tripković i Sulejman Hasanović. CIK je izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima zbog kršenja izbornog zakona. Najveća kazna određena je SNSD u 62.500 i PSS u 53.500 maraka. Zbog preuranjene kampanje kažnjeni su i SDA, SDS i još nekoliko stranaka. Na temelju informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavodi za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini privremeno su obustavili distribuciju i preporučili obustavu BCG vakcina bugarskog proizvođača. Ova preporuka donesena je iz predostrožnosti nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljena 4 slučaja rijetke nuspojave upale kostiju kod beba nakon vakcinacije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen podnijela je Europskom parlamentu izvještaj o stanju Unije. Najviše je govorila o krizi izvan Europe koja utiče na sve teži život prosječne europske porodice. Upozorila je kako su cijene plina i energije udvostručene i pozvala na hitnu akciju prije zime. Podsjetila je poslanike na potrebu razvoja nuklearne i energije iz obnovljivih izvora. Komisija će podržati nastavak inicijative za podršku energetski najugroženijim članicama, kao i višegodišnji financijski okvir. U Francuskoj je nastavljen talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika na protestima, sindikati, prosvjete i građani, ukupno 260.000 demonstranata u 30 gradova na barikadama traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. U Parizu, Strasburu i Lyonu izbili su veliki sukobi s policijom koja pokušava kontrolisati proteste. Od početka protesta povrijeđeno je 715 policajaca, oko 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je otežana u skoro 600 škola. U Sarajevu je u 87. godini umrla Bisera Alikadić, istaknuta bosansko-hercegovačka književnica, čiji je višedecenijski rad ostavio duboki trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obuhvata različite književne forme, poeziju, romane i pripovjetke. Dobitnica je brojnih nagrada. U Livnu je 21 stepen, Banja Luci 22, Bihaću 23, Sarajevu, Trebinju i Tuzli 25, Mostaru i Zenici 26 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 16, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

U nastavku prognoza vremena za sutra. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Uživajmo malo još u

ćemo, govore vi. Begeš u grudima, udara bije u bronzane žice. U džepu sretni staklenac, ko ono novčić iz denac, mala vračka da nestanu svi. A ona bane ko lupeži, prospemo kosu u lice.

0: 是电话巨神。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

0: trzy. Jeden, dwa, trzy, trzy.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na uslugu.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, Arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i časti vas sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Daj ba, još gradela.